0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Du hører på 3.

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Du hører på Radio 3.

0: kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: God sommer! Dette Bodø og Saltens største radiokanal, Radio 3.

0: catchling, noe som også catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: verden rundt.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: God sommer!

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Radio 3

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer! 3

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.
2: When I first saw you,

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

De gjør det godt nok når Bodeglind-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart med klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Du hører på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Du hører på Radio P.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Så ta en titt på vær og trafikk I Myttegård. Ser at det straks litt bedre vær og både onsdag og torsdag som meldes det om sol opp mot 17 grader torsdag og fredag skal vi få opp mot hele 21 grader I Bodø. Litt nedbør igjen I helga, men fortsatt god temperatur på opp mot 19 grader. Fauske får også fint vær I midtuka 20-22 grader torsdag og fredag. Stort sett sol og også en del opphold I helga. Rognan får også opp mot 22 grader nå inn mot helga, så strålende sensommervær I Bodø og Saltenregionen I slutten av uka. Ellers opp trafikken etter meste går sånn, så det skal fortsette ved arbeid på tonna I Bodø sentrum, også ute med Godines. Og utover det så det ikke de store forsinkelsene inne ute av Bodø.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: DNG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
2: Radio 3.

0: Det er godt nok når Bodeglimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodeglimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til tre poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodeglimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: Alltid en båt.
1: Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodø og Salten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, forteller teamen Hummelfjell-ulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellige glede, kaffe, spørrelser, friluftsliv og hyggelig prat. Ja, det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I Midtøgås her at det straks litt bedre vær og både onsdag og torsdag så meldes det om sol opp mot 17 grader torsdag og fredag skal vi få opp mot hele 21 grader I Bodø. Litt nedbør igjen I helga, men fortsatt gode temperaturer på opp mot 19 grader. Fauske får også fint vær I midtuka 20-22 grader torsdag og fredag. Stort sett sol og også en del opphold I helga. Rognan får også opp mot 22 grader nå inn mot helga, så strålende sensommervær I Bodø og Saltenregionen I slutten av uka. Ellers ser vi opp trafikken at det meste går sånn, så det skal fortsette veiarbeid på tonna I Bodø sentrum, også ute med Godines. Og utover det så det ikke de store forsinkelsene inne ute av Bodø.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Musikken du liker, Radio 3.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: God sommer

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta en titt på vær og trafikk I Myttegås her at det straks litt bedre vær og både onsdag og torsdag som meldes det om sol opp mot 17 grader torsdag og fredag skal vi få opp mot hele 21 grader I Bodø. Litt nedbør igjen I helga, men fortsatt god temperatur på opp mot 19 grader. Fauske får også fint vær I midtuka 20-22 grader torsdag og fredag. Stort sett sol og også en del opphold I helga. Rognan får også opp mot 22 grader nå inn mot helga, så strålende sensommervær I Bodø og Saltenregionen I slutten av uka. Ellers opp trafikken at det meste går sånn, så det skal fortsette veiarbeid på tonna I Bodø sentrum, også ute med Godines. Og utover det så det ikke de store forsinkelsene inne ute av Bodø.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Brødbø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, forteller teamen Hummelfjell-ulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forhandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp på Loglands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, pølser, friluftsliv, hyggelig prat. Ja, det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til tre poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Dette lunsjbit. Hverdager

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående.

0: eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos Skomassasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Radio 3.
3: Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse ting.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Radio 3.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Dette er Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Bror, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: er det godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til tre poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Musikken du liker. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
0: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: God sommer!
3: Det irriterende
2: svar. Radio 3.

0: tilbake I Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
6: Ser ut over.
7: God sommer.
8: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt. Radio
9: 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.
4: Se

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Du hører Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs 26-27. August.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20.000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodørunfestival.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk I Myttegård, ser at det straks litt bedre vær.

0: Nøye på tannet I Bodø sentrum, og så ute med Godines. Og utover det så det ikke de store forsinkelsene inne ute av Bodø.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. August klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3. Det den raskeste veien hjem.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: What do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: With who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodøsalten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, forteller teamen Hummelfjellulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest ut like, og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten. Det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellig glede, kaffe, spølser, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.
1: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen er den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Nå fortsetter musikken. Dette
5: Radio 3.
6: It's a love affair, like a brotherhood, you and I.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta dit på vær og trafikk denne helgen her og ser at fredagen blir den eneste sommerdagen vi fikk I denne sommeren I Bodø og ja, I hvert fall Bodø 22 grader det meldt på det varmeste fredag og stort sett sol hele dagen så bare å nyte den, det ble en sommerdag det over 20 grader og det her den eneste I juli og august så det bare å nyte den ene sommerdagen man spøker ofte det med det, men I dag den eneste sommerdagen vi fikk I år så det bare å nyte ellers innom helgen så ser det forholdsvis greit ut sammenlignet med det været vi hadde I sommer men 16-18 grader kommer litt nedbør utover fredag, lørdag, 13. dag som skal vare resten av helgen I Bodø innom starten også sommer fredag med 23 grader og sol lørdag og søndag litt mer overskyet og nedbør temperatur rundt 18 grader innerst I starten på Rognan også 22 grader fredag og 17-18 grader resten av helgen ellers utover trafikken litt veiarbeid fortsatt I Bodø sentrum Hallolandsgata det det og så gjør vi også oppmerksom på at det Arctic Race I Bodø på lørdag dermed så blir det en del stengte veier I Bodø sentrum på lørdag så bare vær obs på det og helst unngå å bruke bilen I Bodø på sentrum på lørdag hvis du kan.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. 3.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb. Radio 3.

0: Er det godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra? De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
0: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til tre poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, har du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
5: Musikken du liker. 3.
6: No fighting.
7: We got the refugees.
6: No fighting.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
3: Neste kurs er 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
5: Nå fortsetter musikken. Dette er
6: Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal ta dit på vær og trafikk denne helgen her og ser at fredagen blir den eneste sommerdagen vi fikk I denne sommeren I Bodø og ja, I hvert fall Bodø 22 grader det meldt på det varmeste fredag og stort sett sol hele dagen, så bare nyt den det ble sommerdag, det også over 20 grader og det her den eneste I juli og august så det bare nyt den ene sommerdagen, man spøker ofte det med det men I dag den eneste sommerdagen vi fikk I år, så det bare nyt da ellers innom helgen så ser det foran Det greit ut sammenlignet med det været vi hadde I sommer, men 16-18 grader kommer litt nedbør utover fredag, lørdag til ettermiddag som skal vare resten av helga I Bodø. Innover starten også sommer fredag med 23 grader og sol, lørdag og søndag litt mer overskyet og nedbør, temperatur rundt 18 grader. Innerst I starten på Rognan også 22 grader fredag og 17-18 grader resten av helga. Ellers utover trafikken, litt veiarbeid fortsatt I Bodø sentrum, Blodlands, Hallolandsgata det det, og så gjør vi også oppmerksom på at det Arctic Race I Bodø på lørdag dermed så blir det en del stengte veier I Bodø sentrum på lørdag så bare vær obs på det og helst unngå å bruke bilen I Bodø på sentrum på lørdag hvis du kan
0: Endelig sommerdekksesongen I gang Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos god massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos god massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Nå, tilbake til musikken. Dette Radio 3.

Skal vi ta en titt på arrangementet I Bodø-Salten denne uka her. Selv hva som skjer, vi begynner på onsdag, hvor Arktisk Filharmoni spiller Songs from the High North klokka 14.00 I Stormens store sal. På torsdag så kan du få med deg litt historiefortelling på Norsk Luftfartsmuseum, fortellerteamen Hummelfjell-ulykken ved første konservator Olav Gynhild. Kan du få med deg der fra klokka 11 på torsdag. Også på torsdag på kvelden så det på Komheim Kulturpub Pubkor med Sotkin Baptist på Komheim klokka 20.00. Denne helgen så et av hovedarrangementene I Bodø selveste Bodø Run Festival. På lørdag så forvandles Bodø om til en stor løpefest hvor det skal løpes I Bodøs gater primært fra Rådhuset opp Hålogalands gata rundt om I Rønvika og tilbake igjen så det blir en løpefest uten like og det bare å gå inn på bodorunfestival.no hvis du ønsker å ta del av løpefesten det forskjellige løyper som passer for alle der, så bare å bli med på det. Og på søndag så avsluttes uka med friluftsdagen I Bodøsjøen og ved Jektefartsmuseet. Da det en hel haug med arrangører som går sammen og har laget en perfekt utedag I Bodøsjøen. Fra klokka 11.00 på søndag kan du få med deg både quiz, det blir mat, det blir mye forskjellige glede, kaffe, spørrelser, friluftsliv, hyggelig prat, ja. Det bare å ta turen I Bodøsjøen på søndag.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. August klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Kø, ulykker, trafikkork. Radio 3.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du hører på 3.

Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Du hører på Radio 3.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

Ja, vakre toner med Champions League-hymnen som du hørte her på Radio 3. Vi er bare minutter unna at det skal finnes ut av hvem Bodø/Glimt skal møte i Champions League denne høsten, hvem som så heldig at de skal få lov til å møte de gule gigantene i nord, det vi, ja, ikke ganske lett å si på hvor langt unna vi det. Det jo disse FIFA, eller UEFA-sendingene som det også med trekninger og så videre, at det tar litt tid før vi kommer i gang, har åpnet med at det har vært en spektakulær oppvisning av Champions League-hymnen, som du nettopp hørte her da, med orkester og live damer, tre damer som syngte teksten live, så spektakulært det i seg selv å starte denne sendingen med, og så får vi se etter hvert hvem Bodø/Glimt skal møte, og så skal de jo også forklare på deres vis da, hvordan det skal gjøres, så skal de gå gjennom alle lagene, og det vel ikke umulig at vi kommer til å spille en tellsang her fra vår studio før vi kommer til moro da. Da det som regel tar fort et kvarter, 20 minutter før de kommer i gang med selve trekningen da. Men det jeg kan begynne med å fortelle her da, i det de har tatt med seg en ny person på scenen her, UEFA, som antageligvis skal være med og trykk, så kan vi jo forklare litt hvordan det her skal fungere da. Det er jo sånn at det er 36 lag i UEFA Champions League nå, samme som i fjor. De som har følt med på Bodø/Glimt i fjor, de har kanskje fått med seg og lært så mye det her, men vi kan jo repetere uansett litt hvordan det her skal fungere nå de neste minuttene her, da vi venter på hvem vi møter. Det er jo sånn at Bodø/Glimt skal spille 8 kamper i denne ligafasen i Champions League. Det er jo ikke noen gruppe lenger, det er jo en ligafase, det er en stor modell, det er Swiss Model som det kalles, det er alle 36 lagene i en stor serie, en stor tabell, og så går jo topp 8 direkte til 8 skjern, mens plass 9 til 24 da går i denne playoff-runden der Bodø/Glimt møtte Inter i fjor og tok seg videre derifra da, mens da de resterende mellom plass 25 og 36 er ute av turneringen, så er det jo ekstra spesielt sett med norske øyne i år da. Vi har jo med 2 norske lag i år, har jo vært Norge var jo 18 år uten et lag i Champions League før Bodø/Glimt nå kvalifiserte seg 2 år på rad, og så klarte også Viking å kvalifisere seg i går, og det må vi jo bare sende gratulasjoner til Stavanger med, og det er jo artig da, det er første gang siden 1999 at Norge da nå stiller med 2 lag i Champions League. Da var det Rosenborg og Molde som begge klarte å komme seg hele veien den gangen, men nå er det altså Bodø/Glimt og Viking som da for første gang siden 1999 har gjort at Norge har 2 lag med i Champions League, så det er jo ganske så spennende og så spesielt da, så det er jo noe vi gleder oss over med norske øyne da. Og apropos norske øyne, så er det jo, kan det jo bli mer moro i kveld da. Det er jo sånn at når det kommer til Champions League, så er det nå, da er det Viking og Bodø/Glimt, men Lillestrøm nå om 1 time, så skal de spille med Håråsen mot Egnatia fra Albania. Der ble det 0-0 i første omkamp. Vinner de den, så går de rett inn i Europa League. Og både Brann og Tromsø spiller også i kveld. Brann hjemme mot PAOK, den begynner også 19-0, og Tromsø bort mot Brighton. Også de spilte begge uavgjort i sine første kamper, og hvis de vinner sine kamper i dag, da, så går de inn i Conference League da. Så ikke bare det at vi for første gang kan få, eller har fått 2 norske lag i Champions League, vi kan også for første gang få 5 norske lag i seriespill i UEFA-turneringer, i Europa-turneringer, og det vil vel også, hvis også Tromsø da, som har den vanskeligste utfordringen foran seg, skulle ryke da, eller Brann for den saks skyld, og Tromsø skulle gjøre en brag da, og vi får 4 norske lag, så er det også første gang, så det ligger an til å bli en artig høst sett med norske øyne i hvert fall, og det må vi jo bare glede oss over da, så det blir jo litt spennende å se utover kvelden hvor det går med de da. Men først og fremst så skal vi nå konsentrere oss om dette Champions League
den här Champions League trakningen som vi står ovanför och nu ska vi ju strax komma I gång där då och för de kommer I gång ska jag ju fortälla lite om hur det här ska fungera då och vem Bodeglimt kan möta för nu är det ju sån då att som jag var inne på I stad är ju en ligafase nu Bodeglimt ska spela 8 kamper fyra av disse blir hemmakamp mens fyra av de blir bortekamp och så är det ju sån att det delt upp I fyra olika potter och man blir delt upp I disse pottene efter hur man har gjort det I Europaturneringa de siste åren. Sånn så regjerende mester Paris Saint-Germain, de jo da I potte 1 sammen med store navn som Bayern München og Real Madrid og Manchester City og Arsenal, mens Bodø-Glimt da, som har gjort det veldig bra I de siste årene og dermed har gjort seg et navn I Europa, de da havna I potte 3 sammen med blant annet lag som Fenerbahçe, Napoli, Ørjan Nyland og Nusa sin Leipzig, og så ser vi jo Viking da, som ikke har spilt så mye Europa de siste årene, eller noensinne for den saks skyld, de nede I potte 4. Viking jo da det neste svakeste laget I seeding-sammenheng da, det bare et lag som har lavere rangering Viking inn I Champions League, det Saba fra Aserbajdsjan, og kanskje nå vi I hvert fall håpet Bodø-Glimt unngår på bortebane, da det en ganske lang reisevei til Baku. Men det jo sånn at Bodø-Glimt møter jo to lag fra alle disse pottene, også egen pott 3, møter de to lag fra, og en av de blir hjemmekamp, og en av de blir bortekamp. Og det jo noe vi finner ut I løpet av denne sendingen her, både hvem de møter, og om de skal møte hjemme eller borte. Når kampene spilles, det blir offentliggjort sannsynligvis I morgen, men muligens på lørdag, så det jo bare å vente I spenning der da. Men vi kan ta de lagene Bodø-Glimt kan møte, det jo fra den pott 1, altså nå skal jeg lese opp de 9 lagene som med I pott 1, og der vil altså Bodø-Glimt møte 2 av disse 9 lagene, en på hjemmebane og en på bortebane. Og der har vi som nevnt PSG fra Frankrike, vi har Bayern München fra Tyskland, Real Madrid, Spania, Liverpool, England, Inter, Italia, Manchester City, England, Arsenal, England, Barcelona, Spania og Atletico Madrid, Spania. Og noe som litt fascinerende med denne pott 1 og som viser litt Bodø-Glimt hva de har gjort de siste årene, jo at 4 av disse 9 lagene har jo Bodø-Glimt allerede møtt, og enda mer imponerende, 2 av de har, 3 av de mener, har Bodø-Glimt slått. Altså, I pott 1 så finner vi Atletico Madrid, Manchester City og Inter. Bodø-Glimt har slått alle de 3. Eneste lag fra pott 1 som Glimt har møtt og tatt mot, jo da Arsenal. Så for min del håper jeg kanskje litt på nyere lag enn de vi har møtt, og det kommer til å bli spesielt vanskelig I pott 2, for her altså lagene I pott 2. Borussia Dortmund, Tyskland, Roma, Italia, Sporting, Portugal, Aston Villa, England, Porto, Portugal, Manchester United, England, Klubb Brugge, Belgia, Real Betis, Spania, og PSV fra Nederland. Og av disse 9 lagene har jo Bodø-Glimt møtt 6 av de. Vi har møtt PSV, og vi har møtt Klubb Brugge, vi har møtt Manchester United, vi har møtt Sporting, vi har møtt Roma, vi har møtt Dortmund, så her blir det vanskelig å trekke et nytt lag egentlig når du har møtt de fleste allerede, men da det jo da Aston Villa, Porto og Real Betis som vil bli nye motstandere for Bodø-Glimt. Så og det vi kan skjønne her, så det jo god sannsynlighet för att Glimt får ett gensyn med ett tidigare lag där och där jag sa var loss av fel nu för jag sa att vi kan mött Porto för det stämmer ju inte vi har mött hemma på Asmer och slått det så så det är ju da faktisk bare Aston Villa og Real Betis vi ikke har møtt ifra pott 2 tidligere der, så der det jo relativt sannsynlig. Det mulig at vi trekker selvfølgelig Aston Villa og Real Betis og får 2 nye lag der, men statistikken talt så det en relativt god sjanse for at vi får et gjensyn med et lag ifra den potten da.
På tre har også noen kjente for Bodø Glimt, men betraktelig færre, så her blir det jo noen nye fjes. Der finner vi da Feyenoord fra Nederland, Lille fra Frankrike, Bodø Glimt fra Norge. Vi kan selvfølgelig ikke trekke oss selv. Napoli fra Italia, Leipzig fra Tyskland, Villarreal fra Spania, Fenerbahce fra Tyrkia, Shakhtar Donetsk fra Ukraina og Galatasaray fra Tyrkia. Og her er det også bare Galatasaray som Bodø Glimt har møtt tidligere, og ja, og Napoli har vi også vel å merke møtt, men det er jo to generasjoner siden om en trent da. Så her er det store sannsynlighet for en ny kjennskap, kan selvfølgelig være uheldig da å trekke Napoli og Galatasaray, og dermed to lag man har spilt mot tidligere, men sannsynligvis så kan man møte et nytt lag også her da. Og så er det til slutt av den pott 4, en antaget svakeste motstanden Bodø Glimt kan møte. Her finner vi da Slavia Praha fra Tjekkia, Slovan Bratislava fra Slovakia, Stuttgart Tyskland, AIK Aten Hellas, Lask Østerrike, Como fra Italia, Lans fra Frankrike, Viking fra Norge og Saba fra Aserbajdsjan. Og Bodø Glimt kan altså ikke trekke Viking i dette seriespillet. Man kan ikke møte lag fra eget land i seriespillet. Det er først i eventuelt sluttspill som Glimt kan møte Viking. Så la oss si at Bodø Glimt kommer på 9. plass på denne tabellen, og Viking kommer på 24. plass. Da kan Glimt og Viking møte hverandre i sluttspillet, men i ligaspillet så kan man ikke møte land fra egen nasjon. Det sørger jo også for at det er relativt stor sjanse for at vi får lag fra Tyskland eller fra Spania eller England i pott 1, fordi det befinner seg jo hele tre lag fra Spania i pott 1 og hele tre lag fra England. Disse kan da ikke trekke lag fra eget land da, dermed så er det jo større sjanse for at de trekker for eksempel PSG som er fra Frankrike eller Bayern München som er fra Tyskland, de eneste ikke engelske eller spanske lagene i pott 1 da. Og da er det jo bare engelske og spanske lag igjen, så jeg kan nesten garantere at Bodø Glimt kommer til å møte enten et lag fra England, eller et lag fra Spania, eller mest sannsynlig begge deler. Så om det blir tur til Spania, eller om de kommer hit, det vet vi jo ikke da, men spansk motstand eller engelsk motstand for Bodø Glimt, det tror jeg du kan være ganske sikker på at det kommer til å bli da, med tanke på at de engelske lagene da bare kan trekke fra Frankrike, Tyskland og Italia og Spania fra pott 1, mens de spanske lagene da bare kan trekke engelsk, italiensk, Tyskland og Frankrike. Så da blir jo disse lagene å møte i stor grad hverandre, mens de blir da åpen for andre lag da. Så for eksempel fra Bodø Glimt sin pott da, så finner vi da Leipzig fra Tyskland, vi finner, og de kan da ikke trekke Bayern München, vi finner Villarreal fra Spania, og de kan jo ikke trekke noen av de tre spanske lagene, vi finner i Napoli fra Italia, de kan ikke trekke Inter, så det er mange i Bodø Glimt sin pott da, som har mange de ikke kan trekke ifra pott 1, og dermed så gjør det jo da at disse lagene som da ikke kan trekkes ifra Bodø Glimt sin pott, er større sjanse for at de trekker Bodø Glimt da. Det er litt sånn halvveis forklart det her, mener jeg, men poenget er i hvert fall at det er stor sjanse for at Glimt får i hvert fall engelsk og eller spansk motstand da. Det er det som er det budskapet jeg prøver å formidle her da, så om det var godt nok forklart det ikke, det får være en annen sak, men håper jeg i hvert fall fikk frem poenget da, at det er stor sjanse for at det blir motstand da, for enten Spania eller England, eller begge deler for Bodø Glimt i høst da. Men hva fasiten blir, det får vi vente og se. Nå skal jo de ta en ny person på scenen her. De har allerede tatt legenden Thierry Henry på scenen, Arsenal-legenden der, og nå skal det en Valencia-legende i David Villa på scenen i Lamahan. De som skal utføre denne trekningen, for det var jo litt mer spennende før, synes jeg, da de åpnet en kule for kule og en ball for ball da, men nå er det, de trekker på en knapp, og så er det en supercomputer, som de kaller det, som da
vel gjør denne trekningen ferdig da, og litt av grunnen til at de gjør det sånn da, jo på grunn av nettopp det jeg har prøvd å forklare nå, at det mange lag som ikke kan møte hverandre, og denne supercomputeren da vil jo på automatikk da, utelukke alle disse lagene som ikke kan møte hverandre da, sånn at... sånn at for eksempel at Napoli ikke kan trekke Inter og at da Inter blir mer sannsynlig for Bodø/Glimt, Lille, Feyenoord og de andre I pott 3. Det gjør jo denne supercomputeren på automatikk da. Så vi kan jo gå litt igjen om når disse kampene skal spilles også, for det jo allerede bestemt sånn sett. Matchday 1 for Bodø/Glimt og de andre lagene, det jo allerede andre uka I september, uke 37, da får Glimt kamp 8., 9. eller 10. september, da skal det spilles Champions League-kamper også på torsdag. Så 8., 9. eller 10. september blir Bodø/Glimt sin første kamp I Champions League. Vi vet ikke om det blir hjemme eller borte ennå, det finner vi ut når kampoppsettet kommer. Så blir det jo en dobbeltrunde I oktober, da det ikke torsdagskamper, så det bare tirsdag eller onsdag da, så 13. eller 14. oktober skal andre kamp spilles, og allerede uka etter 20. eller 21. oktober skal den tredje spilles. Så det også to I november, men litt mer skille da. Fjerde kamp for Bodø/Glimt I 3. eller 4. november. Og så har jo Bodø/Glimt Tromsø på bortebane helga etter da, så det kan jo bli spennende prioritering, for de helgule har også Viking før, så... heldigvis for våre sted så har Viking også Champions League-kamp samme uke, så det akkurat der blir jo ikke påvirket, så kan vi håpe da for våre sted at Tromsø kvalifiserer seg til Conference League I kveld, sånn at de også får en Europa-kamp inni der og må stille kanskje prioritere litt annerledes enn at de kun har den kampen å tenke på. Så blir den femte kampen siste uka I november, 24. eller 25. november, før det blir en siste runde før jul den 8. eller 9. desember. Og I samme runde hvor Bodø/Glimt møtte Borussia Dortmund borte og var allerede da på det tidspunktet helt avskrevet I form for avansement, måtte da ta 7 poeng på de 3 siste kampene sine på det tidspunktet Bodø/Glimt, så da var Dortmund borte, City hjemme og Atletico Madrid borte, og alle skjønte jo at det aldri blir å gå. Men det jo noe som med Bodø/Glimt, de slutter aldri å overraske, og de kan altså vinne hvordan som helst over hvem som helst da. Det avgjøres da I januar for Bodø/Glimt sin del, da neste siste runde spilles 19. eller 20. januar, og den aller siste avgjørende runden den spilles 26. januar. Da skal alle de, ja, hva det blir, 20 og noe kampene spilles samtidig, så 18 kamper det vel selvfølgelig, skal alle 18 kampene spilles samtidig, så den husker jeg jo var veldig artig sett med Bodø/Glimt øyne I fjor da, nede I Madrid da, først og fremst for at Glimt vann I Madrid og tok seg videre, men det var jo så mange ganger I løpet av den kampen mellom Bodø/Glimt og Atletico Madrid, at de var inne og ute og var avhengig av andre resultater I andre kamper, og på et tidspunkt da var de resultatene I favør Bodø/Glimt, og så var de plutselig mot Bodø/Glimt, og så endte de jo til slutt heldigvis I favør Bodø/Glimt, så det var jo gledens dag den siste januarrunden i Madrid da, I januar da. Nå tror jeg at vi begynner å nærme oss til hovedmenyen her, at vi skal begynne med trekninga, og det jo sånn for Bodø/Glimt sin del, så tar det jo litt tid før vi kommer til Bodø/Glimt da, men underveis så får vi jo vite litt mer om hvem Bodø/Glimt møter, for det jo sånn at de starter jo med pott 1, og de starter med lagene etter hvordan de rangert da, så det, vi kommer til å begynne med Paris Saint-Germain, og så får de vite alle sine 8 motstandere med en gang, og så går vi videre gjennom pott 1 da, og så videre til pott 2 og så pott 3. Så når vi kommer til Bodø/Glimt da, så vet jo vi allerede hvem de møter fra pott 1 og pott 2, og kanskje noen av lagene de møter I pott 3 også, og så får vi da når det Bodø/Glimt sin tur vite hvem de møter fra pott 4 også, for da blir jo det de mangler sin trekk da, men for vi kan jo få vite at Bodø/Glimt møter Paris Saint-Germain med en gang for eksempel, hvis Paris Saint-Germain trekker Bodø/Glimt her, men
men vi vil jo ikke få vite resten av Bodø-Glimt sine motstandere, selv om vi får vite resten av PSG sine motstandere med en eneste gang da. Så det her, det blir jo spenning underveis, det liksom, det ikke noe vits å bare skru av nå, og så skru på igjen om kanskje 10 minutters tid når vi kommer til pott 3, fordi at vi får jo vite underveis hele tiden hvem det Bodø-Glimt skal møte. Så det her blir jo veldig spennende, og det blir jo bare å glede seg til hva som venter oss fremover her da. Og kan jo, mens vi venter på at de skal trykke på den knappen og komme i gang da, så kan jeg jo si hva jeg håper på og hva jeg ønsker da av de potensielle motstanderne til Bodø-Glimt. Fra pott 1 så det jo egentlig bare artig. Det er ikke noen lag der som Bodø-Glimt skal forvente å slå da. Men når man ser på fjoråret så var det jo ikke de lagene Bodø-Glimt det var forventet de skulle slå at de vann mot. Vann jo ikke mot Monaco hjemme, som var liksom den kampen Bodø-Glimt måtte vinne. Vann ikke mot Slavia Praha borte, som var en kamp Bodø-Glimt måtte vinne. Tok ett poeng mot de to lagene de møtte, som var svakest rangert. Deremot de to lagene som var høyest rangert, som de møtte, som da på det tidspunktet var Borussia Dortmund og Manchester City, der kampen som man tenkte, nei, her blir artig opplevelse for Bodø-Glimt, men vi vinner jo ikke. Der tok man altså 4 poeng. Der slo man Manchester City hjemme, og der spilte man uavgjort mot Borussia Dortmund borte. Så altså, Bodø-Glimt tok altså 4 poeng fra pott 1 i fjor, mens de tok bare 1 poeng fra pott 4. Så det er ganske interessant da, og viser jo det der med at Bodø-Glimt kan slå hvem som kan slå hvem som helst da. Men for min del så håper jeg jo at Bodø-Glimt kan møte et lag de ikke har møtt før da, så Atletico Madrid, Arsenal, City, Inter. Håper jo forhåpentligvis da, at ikke Glimt trekker noen av de. Tenk jo Bayern München, Real Madrid, Barcelona, hvem som helst av de hadde vært kul både hjemme og borte. Så det de tre lagene tror jeg holder knapp på fra pott 1 i hvert fall. Og borte på Allianz i Munich, eller borte på Camp Nou i Barcelona, det har ingenting å si. Nå var vi jo i Madrid i fjor, så kanskje man kan håpe Real Madrid på Aspmyra da, og så for eksempel borte mot Barcelona i Spania, eller borte mot Bayern München. Det får vel kanskje være noe vi kan håpe på da. Så får vi se fra pott 2 hvem man håper på der da. Der har man jo også møtt de aller fleste fra før, så hvis jeg skal holde meg til det prinsippet at man bare vil møte nye lag, ja, da må vi håpe Aston Villa og Real Betis da. Og det er jo ikke, har ikke noe å si sånn sett hvem man møter hjemme og borte der da. Så da får man bare håpe at man får de to av den da. På tre må vi også begynne å tenke litt på motstandere Bodø-Glimt kan slå. Nå man jo høyere rangert enn Galatasaray i pott 3, men man fikk jo ganske juling av dem i Champions League i fjor da. Så i hvert fall håp å unngå Galatasaray borte kan vel sikkert være lurt for Bodø-Glimt sin del da. Ellers så vil man jo litt møte lag man har størst sjanse for å slå, og da vel kanskje Shakhtar Donetsk er nok det letteste laget å slå i på tre. De skal for øvrig spille hjemmekampene sine i London på Stamford Bridge, ikke i Ukraina, av forståelige grunner da. Så Shakhtar Donetsk borte da, og få bortekamp i London er jo sannsynligvis en positiv trekning for Bodø-Glimt, og hjemme på Aspmyra kan jo Glimt slå hvem som helst da, men da tenker jeg nå Lille fra Frankrike for eksempel en overkommelig motstander for Bodø-Glimt sin del da. Og fra pott 4 så har man jo også mye artig, der kan vi jo som sagt ikke møte Viking fra Norge, men det er jo mye kule motstandere der. Jeg må innrømme at jeg holder en knapp på Slovan Bratislava eller Lask fra Østerrike som bortekant da. Det er veldig overkommelig motstandere for Bodø-Glimt, og artig med nye motstandere, og så ikke for å snakke om da, hvis Glimt har trukket Como på bortebane en høstkveld, og folk kunne reise til Milano, så får han ta toget opp til Komosjøen. Tror jeg nok er en drømme motstander for de fleste. Og så hadde det vært artig for Patrick Berg da, hvis vi hadde trukket Lance fra Frankrike på Aspmyra, så
så hadde jo han kunne fått en revansj fra klubben som mente han ikke var god nok og viste at jo da, det han så absolutt da. Så det får være min håp fra den pot 4 da. Bratislava og Lask først og fremst da, hjemme eller borte ser jeg på som gode motstandere før Bodø-Glimt. Nå tror jeg faktisk vi kommet til starten på starten her. Nå skal de bare gå gjennom alle lagene som kan møtes. Det har jo vi gjort allerede. Vi jo mer effektive enn UEFA sine sendinger, og de skal begynne med pott 1 nå.

Det er også et lag Bodø-Glimt altså slo på bortebane I fjor da, så absolutt noe å få så man kan se på som en mulighet å slå da, men det jo også et revansjesug en Atletico Madrid, så det nok ikke det I hvert fall jeg håpet på de trekk da men nå pott 1 vist, så nå forklarer de at nå så det Thierry Ari som skal først ta opp på disse kulene da, så da det ikke, jeg trodde jo at vi skulle gå fra øverst til nederst da, det det ikke sånn det skal fungere. Da skal altså Triari først velge et ta opp en av kulene som har innhold alle fra pott 1 da, og så skal vi få vite hvem de lagene møter. Så vi begynner den, hvis ikke med PSG, vi begynner med et av disse lagene I pott 1 da, og da får vi vite nu hvem det som blir dratt opp av bollen først fra pott 1. Triari, han åpna der. Vi ser om han trekker sin egen klubb Arsenal kanskje først. Han trekker Real Madrid først, og da får vi se nu om Bodø-Glimt møter Real Madrid. Det får vi vite nu med en gang, for nu får vi vite Real Madrid, alle deres motstandere I alle fire pottene, og da får vi også da vite om Bodø-Glimt en av motstanderne til Real Madrid. Det jo I hvert fall noe jeg håper på. De møter Inter Arsenal, PSV, Roma, og så får vi se her det ble Leipzig og Shakhtar for dem I pott 3. Det betyr at det blir ikke Real Madrid for Bodø-Glimt denne gangen. Bodø-Glimt trakk altså ikke Real Madrid. Da det jo større sjanse for at vi møter eksempelvis Barcelona eller andre lag fra pott 1. Så Leipzig og Shakhtar lagene fra pott 3, altså Bodø-Glimt sin pott de møter, og kan vi gjenta at alle motstanderne til dem det altså Inter, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, LASK og AEK Athen. Så får vi se hvem som neste lag ut I bollen her som Triari vel skal bli trukket opp og som skal få sine motstandere. Da det Manchester City som neste lag ut. Får vi se om det blir gjensyn for Bodø-Glimt med Manchester City. Det jo noe jeg for så vidt ikke håpet på, men man kan ikke få alt som man ønsker I denne verden. Får vi se, blir det gjensyn med Erling Braut Haaland og Manchester City. De har jo fått en ny manager da, så det ikke Pep Guardiola som kommer til Bodø. Her kommer pott 3, de møter Napoli og Leipzig. Så blir det ikke Manchester City før Bodø-Glimt. Pusta liksom letta ut her da. Det var jo selvfølgelig utrolig artig å slå Manchester City på Aspmyra, men vi kan jo prøve noen andre denne gangen da. Så Manchester City, de fikk PSG og Barcelona fra pott 1. De fikk Sporting og Porto fra nummer 2, så fikk de Napoli og Leipzig fra pott 3, og så fikk de AIK Athen og Lens fra pott 4. Så det blir jo spennende å se hvem som de har trukket opp her. Her det da Thierry som tar opp denne bollen her, som neste lag blir trukket ut fra, da det Internasjonal Milano, eller Inter Milan, som man sier Triari. Hvem det han møter? Hvem det han skal, eller hvem det Inter skal møte? Det jeg prøver å si her. De møter jo altså allerede Real Madrid fra pott 1, det har jo de visst allerede, men skal Bodø-Glimt få et gjensyn med Inter da, et lag som vi slo to ganger. Da får vi se her, kommer pott 3, der står det Shakhtar, og der står det Feyenoord. Da blir det ikke gjensyn med Inter, I hvert fall I denne runden for Bodø-Glimt. Da pustet nok italianerne letta ut, fikk ikke gjensyn med fikk ikke gjensyn for deres del med deres overmakt Bodø-Glimt de nok la for. Utover det så trakk Inter altså Liverpool, Real Madrid, Klubb Brugge, Dortmund,
Shakhtar, Feyenoord og Stuttgart Bratislava. Det betyr at Shakhtar har fått begge sine motstandere fra potte 1, sånn sett. Ikke det letteste med Real Madrid-Inter, men det vel ingen som lett ifra potte 1 da. Vi ser hva som neste lag her oppe av bollen da, og om vi snart får Bodø-Glimt på skjermen foran oss. Det kan jo ikke være så lenge til da.

De må nå møte et av de gjenstående lagene, og neste lag ut altså Barcelona. Så får vi se om det blir Barcelona før Bodø-Glimt. Kjenner jo litt av på følelsen at her må det nesten komme Bodø-Glimt. De møter jo allerede Manchester City fra pott 1. Så får vi se om... om det blir Bodø-Glimt av PSG, Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, da ble det ikke Barcelona heller. Det nok mange som blir litt skuffet der. Det var ganske sikker på at det var mange som hadde håpet på en bortetur til Barcelona, men det blir ikke tilfelle. De møter altså Manchester City og PSG. De møter Aston Villa og Sporting, de møter Feyenoord og Galatasaray, og de møter Como og Saba. Men de møter altså ikke Bodø-Glimt da. Det er jo for så vidt, hvis vi ser med norske øye da, så har nå ikke Viking blitt trukket den neste gangen. Så av de fire lagene seg igjen, PSG, Bayern München, Liverpool, Arsenal og Atleti, så skal begge disse, eller alle disse lagene, få jo to av disse, ja, det er to norske lag skal møte to av disse. Og neste er Atletico Madrid da, da er det jo relativt stor sjanse for at det blir gjensyn med Atletico Madrid før Bodø-Glimt nå da, så vi ser om de kommer hit eller om vi skal dit da. Det er ikke 100% sikkert at det blir Bodø-Glimt nå, men det er ikke mange lag igjen for Bodø-Glimt å trekke fra pott 1 her nå, så for hver lag som går så er jo sjansen større, og som jeg var inne på, Bodø-Glimt blir nok å få en engelsk eller spansk motstander fra den potten her, og så får vi se, her kommer United, kommer PSV, der kommer Fenerbahçe, og der kommer Bodø-Glimt. Det blir gjensyn med Atletico Madrid, det blir gjensyn med Metropolitano, vi møter Atletico Madrid på bortebane. De trakk for så vidt Viking også, de får dobbelt norsk motstand av Atletico Madrid, men de skal... Nei, forresten, du ser jeg feil, det er jo på Aspmyra, Atletico Madrid kommer til Aspmyra. Det er på hjemmebane Bodø-Glimt for Atletico Madrid. Så... Så mens Viking derimot må ta turen til Madrid da, så ja, nei, da vet vi det. Da ble det altså Atletico Madrid før Bodø-Glimt, gjensyn med Atletico Madrid. Så det blir jo spennende å se om de får revansjen sin, eller om Bodø-Glimt fortsatt skal være ubeseiret mot Atletico Madrid. Så da har vi fått våres første motstander, det er Atletico Madrid hjemme på Aspmyra stadion. Det blir spennende å se. Og neste lag ut av potten her er altså godeste PSG. Og hvis Bodø-Glimt blir trukket nå, så blir det jo tur til Paris for Bodø-Glimt da. De har jo spilt bort i Frankrike før mot Nice Bodø-Glimt. Så får vi se om det blir en ny tur til Frankrike før de helgule. Da må det stå Bodø-Glimt her. Det gjør det ikke. Det betyr at Bodø-Glimt møter ikke PSG. Da har de Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava, Como. Det betyr at Bodø-Glimt møter altså enten Liverpool, Bayern München, eller Arsenal fra pott 1. Det er tre lag igjen, så Bodø-Glimt møter altså enten Bayern München, Liverpool eller Arsenal. Det er jo tre drømmemotstandere av det for Bodø-Glimt sin del, og Bodø-Glimt møter altså de på bortebane. Så vi skal enten reise til Bayern München, vi skal reise til Liverpool eller til London, vi får se. Her kommer Liverpool opp av bollen. Blir det tur til Anfield for Bodø-Glimt? Det er nok mange Liverpool-sportere der ute som setter og krysser fingrene sine nå. Blir det tur til Anfield for Bodø-Glimt? Skal Bodø-Glimt til Anfield Road og vinne mot Liverpool der? Det blir jo spennende å se, og da får vi fasiten akkurat nå. Det blir ikke tur til Anfield, dessverre. Dessverre så ble det ikke tur til Anfield før Bodø-Glimt. De fikk Atletico Madrid, Inter, Porto, Klubb Brugge, Villarreal, Fenerbahçe, Lans og Lask. Det betyr jo at Bodø-Glimt møter enten Bayern München eller Arsenal.
Det 50-50 der nu da för Bodø/Glimt sin del. Enten blir det tur till London och ett gensyn med Emirates Stadium eller så blir det ett nytt besök för Bodø/Glimt med Bayern München och Allianz Arena. Så vi ser och det svaret får vi nu på. Hvis ikke Bodø/Glimt vi ser här nu är nästa motståndare som eller nästa lag som blir tatt upp på banan det Arsenal. Och vi vet ju nu hvis ikke det står Bodø/Glimt här nu så vet vi jo at det blir Bayern München da. Så nu blir det spennende å se, blir det tur til London for Bodø/Glimt og besøk til Emirates Stadium. Det finner vi ut hvert øyeblikk. De møter i hvert fall Real Madrid, Bayern München, og så får vi se nu hva det står her på tredje. Det står Lille, det betyr at vi møter Bayern München. Det betyr at Bodø/Glimt skal til München. De fikk ikke Arsenal, Arsenal møter Real Madrid, Bayern München, Dortmund, Betis, Lille, Napoli, Saba og Slavia Praha og alt det viktigste å forestille. Så ikke Bodø/Glimt her. Det betyr at Bodø/Glimt møter selveste Bayern München på bortebane. Vi skal til Tyskland. Vi skal drikke øl i ølets hjemland, hjemby, rett og slett. Men vi ser jo at... man sier jo at... ølen rett og slett kommer ifra... Man sier jo at ølen kommer ifra München med oktoberfest og alt, så det der den det den kjent for, rett og slett, øla. Så det blir tur til München for Bodø/Glimt. Allianz Arena, det et av de største stadionene i Champions League. Der skal altså Bodø/Glimt reise til, og ja, det blir jo... utrolig interessant da å dra ned til Bayern München og hvis ikke jeg har gått glipp av noe her nå så møter vel for så vidt Bayern München også Viking i og med at jeg ikke har sett at de har blitt trekt på andre enn Atletico Madrid så Bodø/Glimt som kommer der og Viking som kommer der ja, ja. Så Bodø/Glimt og Viking det her tilfeldig altså, men det kan jo virke som at det planlagt, men Bodø/Glimt og Viking får altså de samme motstanderne fra pott 1 begge skal opp mot Atletico Madrid og Bayern München, bare den ene hjemme og den andre borte da, så det blir jo spennende da. Men vi får altså Bayern München får altså Arsenal, Atletico Madrid, Real Betis, Manchester United, Bodø/Glimt, Lille, Slavia Praha og Viking da, så ja, det her interessant for både Bodø/Glimt og norske, og med norske øyne. Bayern München skal altså til Norge, men ikke til Bodø, for da skal de til Stavanger, mens de får besøk fra Norge og Bodø/Glimt da, så nei, det her det artig, og det er artige motstandere det her for Bodø/Glimt. Jeg sa jo at det var ganske sikkert Glimt fikk en motstander her fra enten England eller Spania, og det ble altså motstanderen fra Spania, og så fikk vi da Tyskland i Bayern München på bortebane her, og det er jo det blir jo en drømmetur det for Bodø/Glimt supporterne, det jo ingen som helst tvil om da. Så nu går vi jo straks videre til pott 2 og finner ut hvem Bodø/Glimt møter der, men da vet vi altså at fra pott 1 så fikk man Atletico Madrid på Aspmyra, og man får Bayern München på bortebane, og det er jo slags drømmetrekning for Bodø/Glimt her. Og så det kommet til den potten hvor Bodø/Glimt bare har kjenninga. Først og fremst det Borussia Dortmund med Julian Ryerson, ble 2-2 da vi møtte der sist. Roma har vi jo et langt forhold med, og husker jo selvfølgelig bare 6-1-seieren mot dem i serien i gruppespillet da. Sporting Club i Portugal, nyeste siste lag Bodø/Glimt har møtt i Champions League, og de som Bodø/Glimt knuste hjemme på Aspmyra, men fikk juling i Portugal. Aston Villa, det har ikke Bodø/Glimt møtt før, og kan bli et nytt bekjennskap for Bodø/Glimt, regjerende Europa League-mestere. FC Porto, de har Bodø/Glimt møtt før, slo de hjemme på Aspmyra, til og med en spiller mindre på bana, fikk en utspiller, vann likevel. Manchester United har Bodø/Glimt også møtt før på Old Trafford, og vi... burde kanskje vunnet den kampen, gjorde ikke det. Klubb Brugge, de har Bodø/Glimt møtt før, tapte for så vidt både hjemme- og bortekampen mot dem, så de har vi litt revansje å ta mot. Real Betis fra byen Sevilla, altså i Spania, kan bli en drømmetur hvis man glad i litt sol, hvis man får det tidlig. Og til slutt, PSV Eindhoven, som Bodø/Glimt har møtt før, spilte uavgjort på bortebane, men tapte altså hjemme på Aspmyra mot PSV Eindhoven. Men nå har vi god historikk da, mot nederlandske lag, da, så jeg ikke redd for å møte de igjen sånn sett da. Så det blir jo spennende å se her nå hvem ifra denne pott 2 som Bodø/Glimt skal møte. Det er jo, som jeg har vært inne på allerede,
relativt stor sannsynlighet for at Glimt trekker noen de har et bekjennskap med tidligere, så får vi se om vi får et nytt lag eller ikke, men ja, nei, det her blir spennende å se. Første lag opp fra bollen til Terry Henry, eller Tiriari som han heter, det klubb Brygge. Så får vi se om Glimt får et gjensyn med klubb Brygge. Så Hugo Vettlesen der, altså Hugo Vettlesen som spiller i klubb Brygge, og Glimt tappte jo begge kampene mot dem da de møttes sist. Så får vi se om... I det siste Europa League gruppespillet der altså. Så vi ser om Bodø Glimt kommer her da, der står det Bodø Glimt, ja, da blir det ny tur til Brygge før det bortekamp for Bodø Glimt. Det blir gjensyn med klubb Brygge der altså, de møter Liverpool, Inter, Aston Villa, PSV, Bodø Glimt, Napoli, Lans og Stuttgart. Så fra på to så det Bodø Glimt borte. For Brygge, eller ja, så for oss, for dem del, så blir det jo hjemme. Så blir det hjemmekamp, så da blir det tur til Brygge igjen til Brussel. Det blir jo spennende. Ja. Det blir jo spennende å se om Glimt kan få en revansj der, og så blir det jo sikkert jubel her for Hugo Vettlesen som rett og slett får et gjensyn med tidligere lagkamerater. Neste lag opp her Borussia Dortmund, så vi ser om de trekker Bodø Glimt da. Da får vi jo da, som nesten ventet, to tidligere bekjennskap i denne gruppa her da. Vi ser hva det står her. De møter altså Bodø Glimt da. Ja, blir det ny tur til, eller ikke ny tur, for de kommer hit denne gangen, men det blir Borussia Dortmund, og vi har fikk på to første forsøkene her hvem vi møter fra pott 2. Den blir tidlig avgjort. De møter Internasjonal, Betis, Villa, Villarreal, Bodø Glimt, Aten og Saba. Det betyr at Borussia Dortmund kommer til Bodø, og vi får et... Vi får altså et gjensyn med Dortmund da, og Julian Ryerson kommer til Bodø. Det jo sånn sett da ikke resten av pott 2-trekninger så interessant lengre før Bodø Glimt sin del, for nå har vi fått vite hvem vi møter fra denne potten her da. Så... Så får vi jo bare se, kan vi følge med litt for Vikings en del da, se hvem de møter. Ja, så får vi se om Viking da kan møte Porto, det gjør de ikke. Så de møter City, Liverpool, PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Praha og Lask da. Så da har de fått sine motstandere i hvert fall, så det jo... artig for det mest delte. Ja, får vi se hvem som neste lag ut her, Aston Villa. Det var jo kanskje laget da på Bodø Glimt skulle trekke fra pott 2, men det ble jo ikke tilfelle når det ble et gjensyn med klubb Brygge og et gjensyn med Borussia Dortmund. Det var jo som jeg sa innledningsvis at det kom nok til å bli et gjensyn i denne potten her, og det ble det jo, så absolutt, Aston Villa, de møter PSG, Barcelona, Dortmund, klubb Brygge, Fenerbahçe, Galatasaray, Viking og Slavia Praha, så Viking får bortetur til England, nærmere bestemt Birmingham, det de har fått bortetur til, så det blir jo spennende for deres del da, og ta seg turen dit til England. Vi har jo hatt noen kule borteturer til England, vi med Bodø Glimt også. Høydepunktet var jo selvfølgelig da vi spilte borte mot Manchester United, og 6500 Bodø Glimt-supportere stod på tribunen der og farget Manchester gult. Så det er jo bare å prøve å slå den godeste Viking. Det ser jeg jo ikke før med at dere kommer til å klare da. Men Bodø Glimt, de møter altså fra på to klubbrygge, og Dortmund, vi har med det. Får vi til halvparten av motstanderne våre allerede. Vi kan jo oppsummere til eventuelt nye lyttere. Det vi vet nå at Bodø Glimt møter Atletico Madrid på hjemmebane. Vi møter Bayern München på bortebane. Vi møter klubb Brygge på bortebane. Og vi møter Borussia Dortmund på hjemmebane. Det de vi har fått vite til nå vi skal møte. Så...
Det blir spennende for Bodlim sin del det. Betis har siste laget så blitt trukket opp fra potten her. De møter altså Arsenal, Bayern München, Porto, Dortmund, Feyenoord, Lille, Como og Bratislava. Det betyr at vi har fire lag igjen nu fra den her pott 2 da. Det var jo sånn sett litt kjedelig at Bodø fikk de to første som ble trukket opp da. Så må vi jo vente veldig lenge før det blir spennende for vår del igjen da. Men vi følger med for Vikings sin del da, som fortsatt har en motstander igjen fra denne potten da. Kan jo ta Vikings sine tre motstandere også for å oppsummere litt. De møter jo fra potten en samme lag som Bodø Glimt, Bayern München og Atletico Madrid, men der møter de motsatt av Bodø Glimt på hjemme- og bortebane. Og så møter jo da Aston Villa på bortebane, så får vi se hvem den siste motstanderen til Viking blir. Kan jo blant annet bli Manchester United, at det blir to England-turer for dem. Kan jo også bli PSV og Lille og Feyenoord for deres del da, så det jo litt... Litt spennende stad, de møter jo enten da eller Sporting, Manchester United og PSV blir det enten for Viking, det de tre lagene og artig med det jo at Bodø Glimt har møtt alle de tre lagene, vi ser, blir Manchester United trukket opp og sier at Viking allerede har en bortekamp da, hvis Glimt skulle trekke hvis Viking skulle trekke Manchester United nå, så det jo de som kommer til Norge så hvis Viking trekker Manchester United så blir den kampen i Stavanger Så det blir jo spennende å se nå her om Manchester United kommer til Norge. Ikke for å spille på Aspmyra og Bodø Glimt, men da fært til Stavanger. De møter også Bayern München, Atletico Madrid, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Saba og Como. Så ikke noen viking der altså, så ikke noe... ikke noe... Norge-tur på Manchester United, i hvert fall i første omgang. Det betyr at Viking kommer til å møte enten Sporting eller PSV på hjemmebane. Det vel en drømmetrekning det, i hvert fall PSV, som det muligens antatt svakeste laget fra pott 2. Sånn så fikk jo Bodø Glimt en ganske stygg trekning fra pott 2. Borussia Dortmund er det sikkert vanskeligste, men vi har tatt poeng mot de før. Klubb Brygge jo et lag Bodø Glimt kan slå på en god dag, men vi har jo 2-2 tap mot de, så man skal ikke ta alt for mye, fall for mye forventninger her. Men Sporting som blir tatt opp på lappen, laget som slo Bodø Glimt ut av Champions League i fjor. De har allerede fått en ganske tøff trekning. De møter Barcelona, Manchester City, Manchester United og Roma. Og så får de nå de siste lagene mens det ble Galatasaray og Shakhtar fra topp på tre. Det litt enklere. Og så fikk de drømmetrekning fra pott fire her nå med Lask og Lans. Det betyr at Viking får PSV ifra pott 2 og jeg gjentar jo at det her jo en drømmetrekning for Viking da de får Aston Villa på hjemmebane et lag de et lag på bortebane, altså de må til Birmingham og spille mot Aston Villa, det en kul bortetur for dem, også mot en overkommelig motstander. Aston Villa har startet Premier League svagt i år, og ikke like god som de var da de vann Europa League i fjor. Og så får du da PSV igjen på hjemmebane i Stavanger, og det jo definitivt en kamp som mulig å vinne. Da. Så... Nei, så det blir spennende det. Og se om de klarer å hva de klarer å få til der. For Bodø Glimt sin del så det jo nå deres, nå får vi til Bodø Glimt sine resterende motstandere. Nå vi kommet til pott 3. Det betyr at alle lagene i pott 3 skal få vite hvem de møter innad i pott 3, og vi skal også få vite hvem vi møter inn i pott 4. Så nå kan vi jo endelig begynne å, kan jo endelig spenningen begynne igjen. Nå har vi jo... ventet lenge etter at vi ble allerede ta de to første. Men her kan vi også møte Feyenoord fra Nederland. Rotterdam har vært mye i Nederland de siste årene, Bodø Glimt, men vi har ikke møtt Feyenoord ennå, så det kan jo bli en artig motstander. Lille fra nord i Frankrike. Det kan jo også bli en veldig overkommelig motstander for Bodø Glimt sin del. Og så det da Bodø Glimt som vi presenterte nå, Europas innliga der, Champions League-miraklet. Det blir jo spennende å se hvem vi får møte fra denne gruppa her. Napoli, de har vi møtt før lenge, lenge siden 70-tallet, da gikk det ikke så bra. Får vi se om vi kan møte, ta og få det et
revansje nu. Leipzig fra Tyskland har ikke bodd midtmøtt før. De har jo Antonio Nusa og Ørjan Nyland I stallen sin. Villarreal fra Spania. Det blir jo så artig å se om Bodø Glimt får flere spanske motstandere. Også en ny motstander for Bodø Glimt sin del der. Fenerbahçe fra Istanbul. Det eneste Istanbul-klubben og de store som Glimt mangler. Vi møtte Galatasaray og Besiktas. Mangler Fenerbahçe. Kanskje blir det de denne gangen. Shakhtar Donetsk. Ukrainsk laget som dessverre ikke kan spille hjemmekamper på grunn av at det finnes rævhold her I verden, sånn som Putin. Men de spiller kampene I London en potensielt bra bortetur for Bodø Glimt og til slutt Galatasaray da, som Bodø Glimt var sjanseløs mot I Istanbul I fjor da. Så vi ser om tror at hvis Galatasaray hadde kommet til Bodø så hadde vi slått de like lett som de slår oss da. Så sånn sett så jeg ikke så alt for bekymret hvis det de vi trekker her da. Så det blir spennende å se nå hvem vi møter nå. Det endelig spenning igjen, som sagt. Det har jo vært litt kjedelig å sitte og følge med på denne pott 2 nå når Bodø Glimt ble tatt opp av den magiske hatten med en eneste gang. Så nei, det blir spennende å se nå fremover hvordan det skal gå her. Ja. Nei, da blir det spennende å se her nå hvem som kommer opp. Nå har de byttet plass, David Villa og Thierry Henry. Det David Villa som tar og åpner disse kulene, mens det Thierry Henry som skal trykke på knappen. Første lag fra potte 3, der står det. Det litt kjedelig hvis det står Bodø Glimt der, for da vi jo ferdig med en gang. Men det står FC Shakhtar Donetsk. Så da får vi vite hvem ukrainerne skal møte. Igjen tar noen gang at de kommer til å spille sine hjemmekamper på Stamford Bridge I London. Det jo en veldig enkel plass å spille kampene sine der, for det veldig lett å komme seg til London fra stort sett hele Europa. Og så det jo ikke noe Europaspill på Chelsea, så det står den jo ledig I midtuka den stadion uansett. Altså kan den like godt brukes til noe fornuftig, tenker jeg. Så får vi se om Bodø Glimt skal til London da. Det skal vi ikke. De møter Real Madrid, Inter, Sporting, PSV, Fenerbahçe, Leipzig og AEK Aten og Bratislava. Og det som det her betyr da at vi blir ikke å få bortekamp mot Leipzig, og vi blir ikke å få hjemmekamp mot Fenerbahçe. Det får vi også ut av den der trekningen der da. Så det blir jo spennende å se. Vi kan fortsatt møte Shakhtar på Aspmyra, men vi skal ikke møte dem på bortebane. Villarreal eneste lag ut av potten her, eneste laget som kommer ifra, ble jo sagt en mindre by enn Bodø, men hvis vi tar med de byene de vokst inn I, så det ganske mange flere som bor I Villarreal med omegnende som bor I Bodø. Så får vi se om det blir gult mot gult her også. Vi må få en gult oppgjør mot Dortmund. Får vi et helt gult oppgjør mot Villarreal? Det spørsmålet. Det får vi vite nå. Der trykker Thierry på knappen sin. Der står det ikke Bodø Glimt. De møter altså PSG, Liverpool, Manchester United, Dortmund, Napoli, Fenerbahçe, Saba og Slavia Praha. Så da møter vi altså ikke... Da møter vi altså ikke Villarreal heller, og vi kommer ikke til å møte Napoli på bortebane heller, og vi kommer ikke til å møte Fenerbahçe I Istanbul. Så det mye som kommer opp her, vi møter ikke Fenerbahçe I det hele tatt da, vet vi, for de har allerede blitt trakt to ganger her. Der står det Bodø Glimt, da får vi vite hvem Bodø Glimt møter her. Lille et lag som ikke har blitt nevnt ennå, de kommer kanskje muligvis til å møtes, så nå får vi vite alle Bodø Glimt sine motstandere I Champions League. Det her blir spennende, her kommer det gå fort, bare hold dere fast, setebeltet, nå får vi vite Bodø Glimt I møte, I tillegg til Atletico Madrid, Bayern, Dortmund, Brygge, så møter de altså på hjemmebane I Bodø på Aspmyra, så kommer Lille, det blir en tur til Napoli, det blir besøk av Lask, og det blir tur til Frankrike og Lens. Bodø Glimt møt Atletico Madrid fra Spania, Bayern München fra Tyskland, Borussia Dortmund fra Tyskland, Klubb Brugge fra Belgia, Lille fra Frankrike, Napoli fra Italia, Lask fra Østerrike og Lens fra Frankrike. To tyske lag, to franske lag, et italiensk lag, et østerrisk lag, et spansk lag og et belgisk lag fasiten for Bodø Glimt sin del. Og med det så vet vi altså alle våre motstandere i Champions League denne høsten her. Og ja, skal man være fornøyd med den trekningen her da? Man har I hvert fall...
Man har I hvert fall ingen grunn til å være sånn spesielt misfornøyd, sånn egentlig. Ja. Vi skal... skal bare få skrevet ned hvem det vi møter her. Og så blir det jo da, artig ser jeg jo nå da, det blir jo gjensyn med Lance for... det blir jo Patrick Bergs I gamle hjemmebane. Han skal tilbake igjen til Lance og laget han spilte før. Så det... Så det blir jo artig for han... Og for tilbake dit det blir veldig spesielt for hans del. Jeg tipper det god tipper det god stemning I Bergleiren akkurat nå for hans del. Når han får returnere til si gamle hjemmebane da og møte Lance igjen da. Nei, så jeg får oppsummere her. Tenker at det egentlig ikke vits nå. Jeg har suttet og pratet I en time I strekk her nå. Har passert 19.00, det betyr at vi har holdt på I en time. Hadde tenkt jeg kanskje skulle holde det gående og ta med Vikings sine siste også, men kjenner jeg begynner å bli sliten av all denne pratingen nå når jeg pratet helt alene I en time I strekk. Kanskje dere løy av å høre stemmen min også, så jeg skal... Så vi skal spille videre, så kommer det oppsummering på Rødtre.no om litt av kampoppsettet. Blir sluppet antageligvis I morgen, muligens lørdag, men gjentar altså at lagene Bodø-Glimt møter da som følgende. Hjemme på Aspmyra, altså de som kommer til Bodø, det Atletico Madrid fra Spania, Borussia Dortmund fra Tyskland, Lille fra Frankrike og Lask fra Østerrike. Borteturene til Bodø-Glimt Bayern München I Tyskland, det Klubb Brygge I Belgia, Napoli I Italia og Lens I Frankrike. Så det blir altså tur til Tyskland, Belgia, Italia og Frankrike for Bodø-Glimt sin del. Det blir jo to... Det blir jo noen spennende borteturer der, altså det jo definitivt noen hjemmekamper å glede seg til her med da kanskje spesielt Atletico Madrid og Dortmund da, og så får vi håpe at Glimt tar noen poeng til å ta seg videre til slutspill også. Jeg vil jo si at sånn sportslig så det her bra trekning for Bodø-Glimt da. Det Glimt, man forventer jo ikke å slå Bayern på bortebane, man forventer jo ikke å slå Dortmund på bortebane eller Atletico Madrid på bortebane i fjor heller da, så... Så det jo sånn sett spennende det, hvem Glimt kan ta poeng mot, og jeg føler at Glimt kan ta poeng mot alle de har møtt her, selvfølgelig borte mot Bayern München, som den desidert vanskeligste som stiller seg ut akkurat nå da, men det jo noe Bodø Glimt har vist, de kan også slå alle. Så det blir spennende å se, det blir bare å glede seg til I høst hvor, når det blir avgjort, hvem av disse lagene som skal Bodø Glimt skal møtes da. Og så får vi se hvordan det går når Bodø Glimt skal ut I Europa nok en gang da. Vi skal avslutte med litt Bodø Glimt musikk, og så vi tilbake igjen om få straksa, jeg har som sagt pratet en time nå, så jeg sliten I både hodet og snakke apparatet mitt her da, men vi spørte Bodø Glimt, Daven Bodø Glimt her, og så gleder vi oss til en Europahøst, og vi tilbake igjen på søndag da, med mer Bodø Glimt da, vi tar imot Rosenborg på Aspmyra. Så jeg spørte Bodø Glimt musikk, og så gleder vi oss til Champions League høst og vinter.

0: Herlig er ikke den følelsen å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: mer godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. TIL-gullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Størst I Bodø og Salten. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Radio 3.

lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodørunfestival.no.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen!

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Du hører på Radio 1.

0: tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. August klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. 3.

er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Du kan jo få det bedre. Du har sagt hele tiden at Bodø den beste plassen å bo.
2: Radio

Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3.
2: Jeg kom inn I den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter. Både for dem og for meg.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er

mer glød I hverdagen, ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: God sommer 3.
2: Hvor Bibelen, verden, loven.

0: tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar
2: og Saga Mobil.

0: Dette er Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtter på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette er Radio 3, Bodø.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Artens beste musikk. 3,